0: Ready Radio.
1: Samo hitovi.
0: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Ovo je TDI.

0: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
1: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu.
4: Kemo Impex! Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99 do 2. jula. Svinjska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: Irkom!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom, tri u jedan, rešava rđave probleme.
9: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: We're gonna start the rebellion, you know.

niggas ain't here to party. Show no party.

0: kockanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Love Fest leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
5: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
4: Čak i SPF.
5: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier,

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Bel France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
5: Nebena kolor.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Uf, auto mi se raspada.
8: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
10: Da, sve to.
8: Treba ti Beoguma.
11: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Slušate TDI.

0: BTS i Svim, idealna kombinacija.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 10 sati i 3 minuta, pa pravo vreme je da se popije još jedna kafica ili prva jutarnja kafica i da vam poželimo dobro jutro, dobro jutro. Sad baš dok sam dolazio do posla, prelepo vreme, sunce već onako upeklo, vedro, ali to nekako ne sprečava da od ranog jutra baš te kafiće budu onako pune i da se pije lagano prva jutarnja kafica na miru. Pa ako niste još uvijek isplanirali kako iskoristiti današnji dan, proći ćemo baš dosta tema vezano za to, ali prvo malo muzike za dobro raspoloženje. Bucalo sa vama je sve do dva, a mi idemo na Bruna Marsa.

0: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Ameli Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke,
4: ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
3: Čak i SPF.
4: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Uff. Auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
5: Besplatno preuzimanje.
4: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.

0: Brown eyes.
1: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Ovo je TDI.

10 sati i 30 minuta, Pay to Exist, pa realno lagan ritam za početak dana. A malo pre dok sam dolazio do posla, vedro, sunce sija i baš onako vruće ovde u Beogradu, a kako vidimo, tako i u ostatku Srbije. Po gradovima temperatura trenutno Novi Sad i Beograd 32, Niš 31, a Sombor je trenutno najtopliji sa 33 stepena. Tako da ljudi, ako smo se uputili negde možda kao ovim gradovima, eto da znamo i kakva je temperatura, a mi nastavljamo sa samo hitovima i dobrom energijom.

Uvek sjajna Taylor Swift i pesma Oplate koja ima milione pregleda. 10:47, a od jutros, ljudi, kad sam otvorio oči na Instagramu, iskače samo pobednica Eurovizije Dara iz Bugarske. Pa ko nije ispratio, sinoć je nastupala na Beogradu, to jest u Beogradu na Music Weeku i po komentarima, a i klipovima vidi se da je oduševila publiku svojom pesmom, onom Bangaranga. Ali nije to sve, ona je otpevala čak i onu našu pesmu Kukavica. I sad mi imamo jedno dobro pitanje. Da li su muškarci išli zbog pesme ili zbog njene lepote? Svakako, ljudi, festivali danas se održava, pa ako ste u fazonu dobrog provoda, vidimo se tamo, a za zagrevanje tu su samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11 sati i 4 minuta, pa pravo vreme malo da izađemo i uživamo u novom suncu. A pošto je kraj juna, nam se onako bliži, bukvalno za dva dana, evo 28. je, tako se završava i grupna faza svetskog prvenstva. Realno sad kreće onaj pravi mundijal, kad nema više kalkulacije, bukvalno se ide na sve ili ništa. Inače, komšije su prošle dalje, Bosna igra sa domaćinom Amerikom, a Hrvatska ide na Cristiano Ronaldo i Portugal, tako da Modrić protiv Ronaldo kao Real Madrid.

0: sledeće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: bitno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

ritmu znamo da se približavamo 12 sati. Pošto je trenutno pola 12, ko je sinoć zaboravio klimu da upali dok je spavao, jutro si sigurno ustao u fazonu, daj mnogo vode da se rasladim, jer nije normalno koliko je vruće. E pa evo i mi malo da vam olakšamo, počela je sezona bazena u Beogradu, a i u skoro svim gradovima Srbije, što je realno odlično, taman da se iskoristi i ova nedelja za druženje, plivanje i uživanje, a ne da budemo kući pod klimom onako zatvoreni. Ono što nam ostaje još da poboljšamo to raspoloženje, pa naravno to su samo hitovi koji nam slede.

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
6: Besplatno preuzimanje.
5: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
7: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
10: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
9: Čak i SPF.
10: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
11: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
12: IRKOM!
13: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

TDI 11:49. Pa ova lagana nedelja idealno se iskoristi za neki izlet, šetnicu ili neko kupanje. Pa ako smo trenutno u Beogradu ili ako prolazimo, ajde da vidimo kakva je situacija na ulicama, da li ima gužve ili nema, da znamo da se spremimo. Što se tiče autokomande, za divno čudo, trenutno je baš prazna. Gazela Branko Most, kako znaje ovo vreme da bude onako krcati, sad smo baš lagani sa prolazom. Tako da ljudi, ja ništa drugo ne preostaje nego da upalimo klimicu, pojačamo samo hitove na TDI-u, jer nam stižu Levi i Mario, Too Little, Too Late u nastavku.

hit, baš za jun. 12 sati i 7 minuta, listam upravo portalima i naletim na jednu jako lepu vest. Znate ono kad vam se ne izlazi napolje tokom dana jer je prevući i u fazonu ste ono, ma ne mogu nigde, ali krene mrak i temperatura se smanjuje, bukvalno ste isto u fazonu, ali bi se sad razladio i malo isplivao nekom bazenu. E pa u to ime u Novom Sadu i Beogradu je počela sezona noćnog kupanja na bazenima, tako da znate da imate tu opciju i jedna briga manje realno ako ne znate šta ćete u kasnim satima. Dobro, ajmo mi nazad na muziku. Dry Safe nam stiže upravo sad.

Shakira i Burna Boy baš su napravili ono mundijalsku pesmu. Tačno da krene loženje kad krene nova utakmica. 28. jun, znači još ponedeljak i utorak i jun nam se završava, ljudi. Pa red je da se polako organizuje i raspored za dešavanja neka u julu. Od 3. do 19. jula kreće Zemunski karneval. E sad, za naše mališane ima raznih aktivnosti, igraonica, radionica, a za nas starije zona sa klopom i muzikom. Već na prvu zvuči odlično, dok se deca igraju mi uživamo, tako da vidimo se tamo sigurno.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Uf, auto mi se raspada.
2: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
1: Da, sve to.
2: Treba ti Beoguma.
3: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
8: Irkom!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

ozbiljan remix za 12 sati i 46 minuta. A pošto nam sutra stiže ponedeljak, hajde da vidimo šta nas to čeka od vremena. Kažu za sutra, danas čeka kratko i jasno vreme. Biće sunca, biće toplo, a temperatura pa ide do 39 stepeni. Što znači, ljudi, da pored kačketa vode, nek si ponese i neki kupaći, a i rezervna majica, naravno, sloške uši i samo hitovi neka idu.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
7: Besplatno preuzimanje.
6: Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
8: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
9: I još puno drugih popusta.
8: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
9: I napravite dodatnu uštedu.
10: Kemo Impex.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
14: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
15: No matter what, no matter what, you got.

1 sat i 13 minuta, a kažu iz Automoto Savoza vozači da putuju rano ujutru ili kasno uveče zbog vrućine, bez čekanja na granicama. Pa ajde mi da vidimo da se možda tu nisu stvorile neke gužve, jer realno nedelja je, to je bilo jutros, i zna da iznenadi, pogotovo što su godišnji odmori. Za kola Kelebije, Horgoš, kola koliko hoćete, sa Crnom Gorom Gostun i Postum ista situacija, Gradina, izlaz isto, baš dosta hola, Preševo, neverovatno koliko hola ljudi, tako da bit će čekanja, eto da znate, tako da u razmaku od bukvalno sat vremena nakupi se gužva, tako da budite strpljivi i sačekajte, mi smo tu da se vozimo s vama, da čekamo i naravno da se družimo. Hajmo na samo hitove.

1 sat i 34 minuta TDI radio. E, pošto je 28. jun, pa ajmo, ako ste u fazonu da se malo onako po lepom vremenu provozamo autobusom, kao da smo neki turisti i malo da čujemo neke zanimljive stvari od vodiča o Beogradu, ima baš, baš super stvar. Panoramsko razgledanje Beograda od 6 sati svake srede, a ono što je vrhunski, besplatno je. Tako da, eto jedne random srede koja može da postane baš, baš dobra, još ako puste samo hitove i pesmu koja nam sledi, to jest izvođaš The Weeknd, pa, nema bolje kombinacije.

A pošto se bližimo 2 sata, realno idealno vreme da se malo opustimo kod kuće, pošto je napolju upeklo sunce, da ručamo malo pa da prilegnemo, a u pozadini muzika, realno savršen recept za vrhunsko popodne. A ono što nam stiže, pa ozbiljan trio, te učestvuje Ava Max, a i čuveni David Geta, pa da čujemo

0: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
7: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
6: Čak i SPF.
7: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
8: Uf. Auto mi se raspada.
9: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
8: Da, sve to.
9: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: Irkon.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal. Samo za MTS korisnike. Opremi se.

za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
1: Vrnjačka banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
3: Chemoimpex.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maxima.
1: Ovo je TD

0: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto.rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine. Besplatno preuzimanje. Tepih servis čisto.rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Uf, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 4 sata i 1 minut.
2: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Gde ste, dobri narode? Evo stigao i utorak, stiglo 6 sati, što znači da je stigla i top 20 lista na TDI radiju, ali boga mi, ovo izdanje je posebno jer nam se vraća iskusna garda TDI-a i top 20 liste, a to je naš Kotur!
3: Ćao svima ljudi, kako ste? Jeste dobro, 150 godina se nismo čuli, a evo što kaže Bađa, vraćam se, ali dobro, na trenutak, naravno, naš kolega je...
1: Da ne kažem da sunča gluteus maximus na Kamenovu, tako da ljudi, ako smo u Crnoj Gori, ako smo na Kamenovu, tamo vas čeka TDI ekipa na otvorenom studiju.
3: Yeah.
1: Ali da, ajde, pre nego što mi počnemo sa listom, prvo da vidimo ove nedelje sa kojim se pesmama ili pesmom pozdravljamo.
3: Tako je.
1: U ovom slučaju, duet jedan, a u pitanju su Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. Posle 14 nedelja moramo da im kažemo bye-bye.
3: I da, možemo samo da kažemo I Can Wait, da čujem šta sada sledi posle te pesme.
1: Ali prvo outlista.
2: Top 20. Top 20.
4: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
1: I Kotore, šta mislimo o pesmi s kojom smo se pozdravili?
3: Pa mislimo da će se vratiti, sigurno će se slušati na TDI radiju i dalje, tako da nismo se mi od nje, ono što se kaže, zvanično oprostili. Jesmo što se tiče top 20 liste, ali što se tiče TDI radija i dobre muzike, dobre vibre, sigurno, definitivno ne.
1: E, a kad već spominjemo out listu, naravno čim neka ode, neka mora da je zameni, tako da evo ga već novitet za ovu nedelju. Na mestu broj 20 imamo Aloka i Kalida. Okej, ovoj kolaboraciji se nijesmo nadali.
3: Nismo se nadali. Nismo. Kaže, zar oni ume?
1: Dive into me, Kotore, zamolila bih.
3: Zar oni ume? Dive into me, Aloki Khaled. To je 20. pozicija i naš novitet. Broj 1, jedini.

0: lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E, sad ćemo da izronimo iz Dive Into Me i da uronimo malo na 19. poziciju, s obzirom da nas ovdje čeka One Republic.
3: Da.
2: Ja sam se uvek za njih pitala kao, šta su oni? Znači, niti su rock, niti su pop, oni su nekako od svega po nešto.
3: Pa, očigledno ta fuzija dobro nekako funkcioniše kad su oni u pitanju. Ima ih često na TDI listi, što samo govori da ta neka populacija ljudi koji generalno slušaju i TDI i tu vrstu svetske scene, da nekako se našlo se mjesto za One Republic. Nije čudno uopšte, oni su dugo vremena, ja se sjećam prethodnih nekih lista, bili čak i na prvim mestima. Eto, tu su Need Your Love, ako se ne varam, druga nedelja, što znači da i tek za njih ide vreme.
2: Tek im sledi Bože zdravlje prvo mesto, ali trenutno 19. mesto.

0: 10 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija posjeti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
5: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Lista najaktuelnijih singlova.
0: Top 20.
8: E sad, ne znam za vas, ali kada ja vidim noge bose, mene to prosto magnetiše. Bosa, ženska noga, nema ništa bolje.
9: Kotore, ovo je 6 popodne, uveče kako kome, ovo nije posle 12 program.
8: Da, ali moram samo da kažem da je, idemo ka letu i sve češće ćemo da se onako oskudno odevamo. I tako da, bez obzira na vreme, samo je bitno da se mi dobro zezamo, tako. Papučan, dosta noga, tako?
9: Da, da.
8: Čisto da ostane nedorečen, pošto me baš isprozivao.
9: Ljudi, The Bossa nam sledi u nastavku sa hitom Magnetic na poziciji broj 18.

0: Ne znam za vas, ali ljudi kad slušate, ali ja kad radim top 20 sa mojim dragim Koturom, to je uvijek nekako kao jedan onako lucidni, ludi san i samo sam u fazonu, Bože, daj da se probudim.
1: Da, daj da se probudim. Ovo sa Koturom mi je čudno, da. Šala na stranu.
0: Šala na stranu, Fever Dream.
1: Fever Dream, da. Alex Warren, dobri, stari, fenomenalni Alex Warren. I zaista mi je jako drago što eto, na te dio možemo da slušamo te sjajne producente, sjajna ta svjetska scena koja i dalje dominira i svi je slušaju, pogotovo klubska scena.
0: Klubska scena i pritom što Alex Warren je, znamo do sad, jedna mica, bukvalno koga pratimo na TikToku, taj momčić, ja mu želim sve najbolje, a i zato ćemo da ga slušamo i uz njega uživamo na mestu broj 17.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E da, Martin Garrix i Ed Sheeran, to je jedna zanimljiva kombinacija, moram slobodno da kažem.
2: Ja ću morati malo da razljutim koture našeg Zukija.
1: Jel da?
2: Znate zašto? Jel se neko seća kad je Martin Garrix izbacio ono Animals, jel se neko seća Balkan verzije Animals? Ako ne, Zuki, meni za ljubav, ubaci.
1: Da, ubaci, čisto da možemo da čujemo i tu balkansku verziju, pošto je ja ne znam, ajde čisto da čujemo.

0: Ok, bila je to balkanska verzija Martin Gerixa i Edžirana. Ok, odnosno Animalsa.
1: Animalsa, da, ali sada se vratimo na Martin Gerixa i Ed Sheerana. Oni su zbacili jedan sjajni hit i ljudima se sviđa. Evo, tek je dve nedelje na listi, a već je sa 20. skočio na 16. mesto, tako da uživamo uz Repeated.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Kotor, ovo je za tebe.
2: Da, definitivno Moby, da, kada bih rekao koga bi pratio celog svog života, koji mi muzičar iz te sfere elektronske muzike je definitivno ono obeležio nekoliko dekada, to je upravo ovaj čovjek i njegov sjajan bend. Moby je prosto pojava muzička koja će nam se posle 15 godina pojaviti ponovo u Beogradu. 15 godina, tako je. Dakle, ono što znamo, bit će 21. jula, ako se ne varam. I sad, ono što je jako bitno za sve generacije u koje su kao moje,
1: dobro,
2: ovo znate da Moby fantastičan, da će to biti sjajan nastup. A se čisto podsjetimo kroz retro hit, bilo kad i bilo gde, u bilo kom trenutku. Ovo je sad trenutak da čujemo Lift Me Up i da čujemo zašto je Moby vrhunski muzičar.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kad je ono uzdahnulo ovako, onda znate što sledi. Sledi nešto da ćemo morati da džuskamo.
3: O, ta. Znači, ljudi, ako smo gledali Đavo nosi Pradu 2, već znamo koliko je sati. Ako nismo, možemo i ne moramo, s obzirom da ova pesma govori sve o filmu što morate da znate, jer je mahom pravljena za soundtrack filma. A u pitanju je fenomenalna kolaboracija između Lady Gage i Doechii. I evo, ja vam obećavam, ako stavite slušalice na uši i krene ovaj hit, osjećat ćete se kao najmoćnija osoba. Idemo na runway.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Bebe Rexha i Faithless.
3: Bebe Rexha i Faithless, ko bi rekao, ona je inače, ne znam da li si Kotore pratio po mrežama, ali kad je pravila ovaj svoj hit, ona se dosta konsultovala sa svojim fanovima. Mm-hmm. Jer Faithless je 95. izbacio jedan hit Insomnia i ona je uzela određene elemente za ovaj svoj, ali je kroz ceo proces pitala kao svoje fanove, jel vam se više sviđa ovako ili onako? I onda oni glasaju, pa onda ona tako uradi, pa ovo, pa ovo.
2: Što znači da je praktično njena publika, u stvari, ko-autor njene te
3: pesme. Ko-autor, bukvalno da, bukvalno da.
2: Baš mi se sviđa ta ideja.
3: to je baš cool, a i samim tim zato je i pesma iskreno ispala top. Uživamo uz Nuri Legion na mesto broj 14.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Ok, ja iskreno mislim da je ovo ono što bi se reklo pravi letnji hit.
2: Mm-hmm.
1: Znači, a, ljudi, zamislite koktelčiće, sunce, plaža, neko tamo sa strane igra odbojku i ovo onako udara u pozadini, u srce. To je bukvalno Jamaican Bam Bam.
2: Ja, ako mene pitate, već sebe vidim kako pijem neki koktelčić, naravno bez alkoholi. Ovo, pošto Bađa me opomenula da je 6 i nešto popodne, smo ništa drago sad ono da krivudam, što se kaže. Ok, dakle, bez alkoholi koktelčić, plaža Kamenovo, recimo, tamo. Dakle, polako se spušta sunce iza planina i ide upravo ova pesma, sjajna, sjajna, zaista obrada, da tako kažemo, Hugely Solto, Jamaican Bam Bam.
1: Da, na mestu broj 12, ali naravno znamo da brojimo, pre nje idemo na 13-icu gde nas čeka Dolce Vita.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju. Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
0: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
3: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
2: Čak i SPF.
3: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Love Fest leto počinje. 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
10: Ja se, ljudi, tako radujem da vama Kotur najavi ovu pesmu, jer ja prosto znam koliko on voli da izgovara ova slavna imena.
11: Ne, ja sam dugo vremena imao problema sa Sabrinom, jer nikako kako čitam, uvek čitam Carpenter. A sad sam je lepo
10: rekao. Pa sad ti stvari dobro rekao.
11: U stvari da, ti si me naučila. Sabrina Carpenter, ili sam sad dobro?
10: Jesi.
11: Bring Your Love, to je pesma koju ćemo slušati sada, a zbog čega je pesma specifična? Ne samo zbog Sabrine, nego zbog Madone.
10: Nego zbog, opa, sviđa mi se ova reakcija na Madonu. Da, ljudi, Madona je izbacila inače kratki filmić o svom životu i Sabrina je tu kao mlađa verzija Madone. Kad je ono još počelo 80-im sa onim True Blue Baby I Love You i sav taj njen moment. Znam da
11: ajde,
10: pevam.
11: Ajde, molim te, ajde opet. Ajde opet, meni baš super, meni za dušu.
10: True Blue Baby I Love You.
11: Ovo je ovako samo nešto podloga ispod badže i fenomenalno. Ništa, kao što znate, slušat ćemo 11. poziciju Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, a dok slušamo ovu pesmu ja ću imati tu čast da meni badža peva na uvo, tako da...
10: Idemo na mesto broj 11.

0: 20. Flashback.
1: Mic po mic i mi još malo i stigo smo do polovine liste, ali pre nego što stignemo do te zvanične polovinice granice, moramo da odradimo i drugi retro hit za ovo 213. izdanje Top 20 liste. A ovde nas čeka Calvin Harris i Rihanna. Ja Rihanni ne mogu da oprostim što nikako da izbaci novu pesmu.
2: Bukvalno sam mislio da ćeš kaži, ne mogu Rihanni da oprosti što nije onovo trudna.
1: A dobro, žena ima, ona već po srpski troje dece, dva sinčića i jednu ćerkicu.
2: Tako je. Bravo za Rihannu, bravo i za Calvin Harrisa i bravo za ovaj retro hit koji nam dolazi iz 2016. godine.
1: This is what you came for, baby.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Hoćemo da se podsjećamo šta smo to slušali od 20. ka 10. poziciji.
4: Jel ti to nudiš rekapitulaciju?
3: Broj 1. Dakle, od 20. ka 11. poziciji, pa onda nastavljamo dalje. Mesto broj 20, novitet, jedan jedini, Alok i Khalid, Dive Into Me.
4: One Republic, Need Your Love, mesto broj 19.
3: 18. pozicija, Bossa, Magnetic.
4: Mesto broj 17, Alex Warren, Fever Dream.
3: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, nalaze se na mestu broj 16.
4: 15. pozicija, Lady Gaga i Doechii, Runway.
3: Bebe Rexha i Faithless, New Religion, mesto broj 14.
4: Om Dolce Vita, pozicija broj 13.
3: 12. mesto za Hugo Solto i Jamaican Bam Bam.
4: I mesto broj 11, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
4: Mesto broj 10, da ljudi, top 10 na ovoj top 20 listi, ako ste nam se tek sad priključili. Dobroveče, dobrodošli sa nama večeras, danas sa vama, tu je Kotur.
3: Ćao svima ljudi, kako ste?
4: Tu je Zuki i ja sam Bađa, a sa nama na 10. poziciji su Jennifer Lopez i David Guetta i njihov novi hit od ove godine, Save Me Tonight, koji je evo već 11 nedelja na listi, drži se jako i zato uživam uz njega upravo sad u nastavku.

0: 20.
1: Predno 100 godina ja sam pričao kako se David Geta pretplatio za ovu top 20 listu i evo koliko me nije bilo dugo i ja evo ga David Geta.
2: I dalje je. To je fenomenalno. Ja kažem, mi treba shot svaki put kada David Geta se pojavi na listi. Da li kao retro hit ili kao stalni član?
1: Neverovatno. Ništa, moramo da pozovemo Davida Getu nekad u top 20 listu ili da nam se samo čisto javi.
2: Ma evo, ja ću mu poslanjem SMS da kažem Geta kad si slobodan, druže.
1: Geta kad si slobodan, baniš. Okej, to je ono što smo slušali zajedno sa Jennifer Lopez na mestu broj 10, a ono što ćemo slušati na mestu broj 9...
2: Teddy Swims. Teddy čovek, ja ne znam, ljudi, ja za njega kažem, nema žanra koji on ne može da izvede. Rock, blues, pop, rap, on je pretalentovan, vi ga obožavate, mi ga obožavamo i zato uživamo uz Mr. Know It All na mestu broj 9.

0: 20. Od 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Pap je kućni majstor.
3: Katastrofe.
4: Zamenio sam ti sjelicu.
5: Ali svetli samo pola sobe.
4: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
5: Romantično mi bilo da si popravio.
2: Isi i pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
4: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
6: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
4: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
7: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
9: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
10: Prljav tepih, tepih servis čisto. Prljav nameštaj, tepih servis čisto. .rs. Najstariji tepih servis u Beogradu od 1983. godine.
11: Besplatno preuzimanje.
10: Tepih servis čisto. .rs. Telefon 061 319 1049 ili na 061 319 1052.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
12: Koture, imaš čast da najaviš mesto broj 8.
13: Mesto broj 8, da. Cynical za sve ljude koji su pomalo cinični. Offenbach i... sad baš ova koska. Sofjan Pamart.
12: Kako si se polu izvukao?
13: Da.
12: Sofjan Pamart.
13: E, pa bio sam blizu. Ja sam jug francuski, znaš. Pa se tako malo agicentuje. Šalno strano, ne ide mi ovaj francuski, baš nisam ga imao u školi, tako da ja nisam doduševni sa engleskim, baš nešto da se pohvalim. Ali u svakom slučaju, ima ko će se pohvaliti. Osma pozicija, dakle, Offenbach i, kako si rekla, Bađo...
12: Sofjan Pamart.
13: Klirka.

0: lista. Samo na TDI Radiju. Samo hitovi.
1: Ok, sad ćemo ljudi malo da pomešamo muško-ženske vokale, zato što...
2: Crnu i zlatnu.
1: Crnu i zlatnu, ok. Ovo je TDI Radio, ja se izvinjavam. Ali da, sedma pozicija, imamo Sombra, za kojima curice lude. Znači, bukvalno su ga nazivali da izgleda, pazite sad ovo, da izgleda kao Mick Jagger, ali ne kao Mick Jagger iz mlađih dana, nego kao onako kako bi Mick Jagger trebalo da izgleda.
2: Ja ne znam ni da li Mick Jagger zna kako izgleda.
1: Bukvalno.
2: On je čovjek koji je već to Mick Jagger, čovječe, ja znaš, ono, kao se još i podmlađuje, kao kako izgleda
1: da, Mick Jagger podmlađuje.
2: Ok, dobro, da.
1: E, o, to vam je ljudi Sombr sa svojim hitom Home Record na mjestu broj 7, a onda posle malo tih muških vraćamo se na ženske vokalčiće uz Charlotte Cardin i The Way We Touch na mjestu broj 6.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E pa narode, treća sreća za ovo 213. izdanje Top 20 liste jeste naš treći retro hit. Ovde se vraćamo svega 5 godina unazad, tako da ajde da ne dužimo, nego da lepo uplovimo malo u tu nostalgiju i uz telepatiju.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radiju.
1: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu. Yeah.

0: Radio.
1: Top 20.
2: Holly Humberstone.
3: Kako si najavio ono kao da treba u ring?
2: E pa ja tako i nekako mi zvuči kao da treba da uđe u ring, ali u ring sa svim ovim muzičkim aždajama i jajkulama i te kako ovaj...
3: Nemoj da ti bacim solfeđo.
2: U oko. Holly Humberstone, dakle, in the left corner, to love somebody, da uslušamo je nam, to je slušamo na mestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E sad, Koture, koliko si ti pratio južnokorejske izvođače?
3: Pa znaš kako, suštinski sad mogu da ti nabrojim, ni, mislim, sam BTS-a, nisam se baš nešto bavio tom sam.
2: Okej, okej, fair, mislim.
3: E čekaj, imaju one devojke, sad stao mi mozak, što su slatke. Isto su Korejanke, tu sam, neko, tu sam neko, s nekim bio u vezi iz BTS-a.
2: Tu s neko s nekim, seti će se Kotur ljudi do kraja, nadamo se top 20 liste, ali što si spomenuo BTS, odlično, s obzirom da su nam momci tamani sledeći. Ono što je zanimljivo kod ove pesme jeste što su momci otišli na dobrovoljno služenje vojske ili obavezno, ne znam kako to tamo kod njih, ali u suštini kako su se vratili, tako su nastavili sa svojim muzičkim karijerama i ove godine su nam poklonili ovaj novi hit. Naravno, BTS armija fanova je poludela. A i mi smo, mislim, čim je pesma na listi, uživamo uz četvrto mesto i njihov hit Swim.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Sjetio sam se.
3: Sjetio si se, ko?
2: To jest, pomogla mi je Bađa, Blackpink je u pitanju. Dakle, za malo pre sam hteo da kažem, kad si me pitala da li znam još neki bend sa tog
3: korejski, da.
2: Korejski, i sjetio sam se ovih cura, super slatke. I stao mi mozak, da. BTS, Svim, to je ono što smo slušali, a Blackpink, to je ono što sam ja pokušao da se
3: setim. Da se setim od južnokorejskih, da.
2: Tako je.
3: A sad, ljudi, ajmo da se prebacimo na malo neke drugačije vode, a u pitanju su Kangs i Theophilus London, Vode galaksije, odnosno njihov hit. Kakav sam, bre, ljudi, ja ovde filozof, ja treba da pišem neku knjigu, bre.
2: Ja ne znam zašto ti već nemaš 6 izdanja.
3: Jel bi kupio?
2: Apsolutno, da.
3: To mi reci, ko tu, re? Ljudi, Galaxy nas čeka na mestu broj 3, a posle nje šta imamo na dvojci?
2: Let me be, to je let me be the second voice, to je ono što je vice šampionska pozicija.
3: Ko tu li malo pre spominjao da će pije bez alkohol? Kolno, boga mi, ljudi, mislim da treba da ga okrepimo kao i ono naše balkanske molere. Bolje radi kad malo cugne.
2: Viš kako znaš.
3: Kako te znam. Idemo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E, pašte sad ovo. Znači, ovo je bio hit prošle godine.
2: Dobro.
1: I definitivno je stvarno bio na svim ono, top listama, svim svetskim i dugo, dugo, dugo je bio kod nas. Show Me Love, Viz, DMC, Biz and Honey. Kaka ekipa.
2: Čekaj, jel smo otprilike kolega Og i ja preuzeli top 20 od tako tebe, da predao si nam palicu u tom periodu. Show Me Love.
1: Jovane, koju pozdravljam ovim putem, koja je i duže od mene radila top 20. Da, definitivno mislim da je ta godina bila u stvari, kad ste vi, nova generacija.
2: Jo, kako se osjećam nostalgično, ljudi, a i boga mi i hoćemo da se osjetimo malo nostalgično, jer je ovo ipak četvrti retro hit. Idemo

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što otkrijemo zlatnu medalju u prvo mesto za ovu nedjelju, hoćemo se podsjetimo šta smo slušali od 10. mesta.
2: Tatko je ide retrospektiva number 2. Mesto broj 10. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All, mesto broj 9.
2: Osmo mesto, Offenbach Hiso, Jan Pomart, Cynical.
1: Somber i Homewrecker na mesto broj 7.
2: Charlotte Cardin, The Way We Touch, mesto broj 6.
1: Polly Humberstone, To Love Somebody, na mesto broj 5.
2: Swim, BTS, mesto broj 4.
1: Na trećoj poziciji, Kangs i Theophilus London, Galaxy.
2: Vice šampionska pozicija, mesto broj 2, The Second Voice, Let Me Be.
0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, TDI Top 20.
2: I... Dame i gospođo!
1: Another i 54 ultra, kako mi volimo da kažemo, talk to you, ljudi, prošle nedelje na drugom mestu, ove nedelje na prvom, očigledno vam se mucho grande svideo, čim je tako slatko, lepo, polako, dogurao do duše. 8 nedelja i prvo mesto, to je iskreno, nije loše.
2: Apsolutno. S obzirom da je ovo pesma s kojim se ispisujemo, čisto da zakažemo novo druženje sljedećeg utorka.
1: Tako je, ljudi, vidimo se, čujemo se, naravno dok Zuki i Kotor nas budu napuštali, ja vam ostajem uz Party Time na TDI Radio, ali dok nam ne stigne, to stiže Talk to You. Ćao!
2: Ćao svima, ljudi!
0: Lista najaktualnijih

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20.
1: Pa ljudi moji, da li je to moguće? Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
2: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI Radija.
1: Srećno!
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: U Superveru od 25. juna do 8. jula. Sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99. Masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799. Sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
1: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
2: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex. Slušate

Ne može da ne bude hit. Ako ga Marshmallow radi. Here with me. A evo ljudi, 6:16, pa ako razmišljamo šta možemo da radimo ovih dana, evo ja sam naletala što svaki sredi u Beogradu se održavaju besplatna

Ray i Please Don't Touch. A dok slušamo Teddy Radio, možda smo upravo sad neki od nas na putu, pa evo ljudi, mi pratimo i kako je stanje, a kažu da trenutno teretna vozila čekaju po 2 sata na izlazu iz zemlje kod Batrovaca i Šida. Što se tiče putničkih, kažu zadržavanje na Gradini oko 40 minuta, a Preševo 20, ali zato generalno na svim osnim graničnim prelazima poprilično lagana priča. Ali naravno da bi bila još laganija i lepša, u nastavku slušamo samo hitove. Kao što...

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 1 minut do 7.

Ono stara draga, iz 2005. Say hello. A kako će nama sutra da bude drago kada budemo vidjeli kako nas lepo čeka temperatura od 39 stepeni. Eto neki dan sličan kao današnji, sunčan, topao, pravi letnji, tako da ljudi obavezno plašite sa vodom, kreme za sunčanje. A naravno mi smo tu da još više ulepšamo dan, jer ovdje puštamo i slušamo samo hitove.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Moja mama kaže da je zamara skidanje šminke.
2: Ali sa Garnier micelarnom vodom je drugačije. U samo jednom potezu, brzo, nežno i efikasno uklanja svu šminku i nečistoće s lica.
1: Čak i SPF.
2: Sa Garnier micelarnom vodom čišćenje lica nikada nije bilo lakše. Garnier micelarna voda broj 1 u svetu. Garnier.
3: Tuborg Love Fest leto počinje! 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah De Luca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: 1, 2, 3, go!
8: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
9: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
10: Uff, auto mi se raspada.
11: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
10: Da, sve to.
11: Treba ti Beoguma.
0: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.

Naravno da je dobar hit kada CeeLo Green dođe i zapeva. Uživali smo uz Anyway. A tek ćemo da uživamo u nastavku s obzirom da je lista jaka. Čekaju nas The Way We Touch, Brother Louie, Too Sweet, Rain Dance. Ali pre svih njih malo Ariane Grande i Social House-a definitivno ne odbijamo. Stiže Boyfriend.

0: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
1: Lollipop, Lollipop.
0: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
5: Kemu Impex.
0: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.

0: Kad ide Hozijer ne možemo da ne zapevamo, a boga mi narode ne možemo da se ne oduševimo kada vidimo da čuvena poznata emisija koju gledaju po celom svetu, Love Island, ljubavno ostrvo, će sada da se snima i emituje kod nas. Bukvalno su prijave za isti u toku, a o čemu je reč? Pa ljudi idu kao na neko ostrvo i trude se da jel te upoznaju svoju ljubav, srodnu dušu, i kao i svaka emisija tu bude naravno i drame i ludila. Ko je kome skinuo dečka, evo ljudi samo po društvenim mrežama pišu o tome, raduju su, tako da ajde da vidimo i šta je to, taman da znamo šta da gledamo kad nema šta na TV-u, ali ako nam se ne gleda TV, možda nam se upravo slušaju samo hitovi.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

šteta što s ovim hitom ne možemo da obrnemo još jedan krug. Tajla Chanel. Ali ono što definitivno možemo da uradimo, s obzirom da je sada 9 minuta do 8, jeste, ljudi, malo da izađemo negdje, da iskoristimo ovaj divan dan. Evo i sunce polako zalazi, što znači veče se bliži, moći će lakše da se diše. Ali ajde, ako nam se ne izlazi iz kuće, i to je sasvim okej, svakako možemo žurku da napravimo dok slušamo samo hitove.

0: Odmor Love Fest Leto počinje 4. jul na platou Avalskog tornja Amelie Lens. Dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta Art Bat, Nina Kravic, Deborah DeLuca, Louis Vega, Vendex. 14. i 15. avgusta Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Young Marko, Party Boy 69. Najveće izdanje Love Festa do sada. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Day Radio. Petkom od 21 sat Night Shift Radio Show. Tivoli i

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

TDI Radio.

0: Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.
1: Dima, dima, dima.